ما فرار ولی زکی عرب خراب خونه ارباب تلال سگ سپاهینو یادت نره یوزه ایرانی هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا عذاب گاس مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات زمستونا تومه میشه شغال خواب.